Nyame o timi kura de yesu ne ye koba abeto ne ye fra kwa abato nyame. Wa kunto kon to twede na nsu di ngunu. Zimbrimo. Osajifo. Was here, dear. My lawyer in the